že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.

Som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet